0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Aud Arun.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal ha blitt avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken, ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under ISs selv erklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater er under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede er døde.
1: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann i 50-årene er pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim i natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og i Drammen brenner det i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboere, og totalt åtte personer er evakuert. Det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det er for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det jo fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse vil jeg anta at er.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt, har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det har blitt av. Da. Jeg tenker at idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan ennå ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille i Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Denne fredagen 8. mai så sto solen opp sånn cirka klokka 5, akkurat der jeg bor. Og dagen nå 5 minutter lengre enn i går. Så det begynner å bli skikkelig lyse og lange dager nå, og det bare å glede seg til fortsettelsen. Her hører du hvordan solen stiger opp i altså Sprach Zarathustra av Richard Strauss. Og du lytter til musikkfrokost med Siv Hammer.

Mektige toner av Richard Strauss fra Alsasprach Zarathustra. Her i Musikkfrokost 8. mai så er det jeg, Siv Ammer, som er på plass de to neste timene med den beste musikken. Og du har kanskje lagt merke til at det flagges rundt omkring i dag. Det er fordi vi markerer to dager, frigjøringsdagen og veterandagen.

Det var Lang Lang det som spilte fra Goldberg-variasjonen av Johann Sebastian Bach. Og dette musikk den berømte biologen og programlederen Sir David Attenborough veldig glad i. Han har selv beskrevet Bachs musikk som noe av det mest fullente menneskeheten har frembrakt. Og i dag så fyller Attenborough 100 år, og det skal feires stort i England med en konsert i Royal Albert Hall i kveld. Og du kan jo feire selv ved å se en av de mange programseriene han har laget, for akkurat nå så viser vi Attenboroughs Ville London i NRK TV. Det en helt fersk serie fra 2026, eller for eksempel Attenboroughs fantastiske reise. Ja, det i det hele tatt veldig mye å ta tak i hvis du har lyst til å dykke ned i denne entusiastiske formidlerens univers.

Ja, dette var filmmusikk fra Ringenes Herre. Og nå skal vi til Antonin Dvorak. Her hører du Oslo Filharmonien spille fra symfoni nummer 7.

Gjennom hele denne uka så har du fått små kryptiske hint av kollega Gro som har vært innom ledetråder i ukas konkurranse. Og snart så skal jeg trekke vinneren. Men svaret, det kan du få allerede nå, for det var veldig mange som visste det akkurat denne uka. Kanskje det er fordi vi er på hjemlige trakter? Det var nemlig Stavanger hun ville at vi skulle reise til. Og det skjønte Kristoffer ganske raskt. Jammen er det ikke byen vår, Stavanger, skriver han i appen NRK Radio. Lyden av måkene og båthorn var nok til å avsløre det for meg. Og Lars svarer også at Stavanger er min gamle heimby. Svaret det klarte jeg allerede på mandag, sånn at alle hintene de neste dagene de var bare til kos. Og det var veldig greit å forstå når det var snakk om Atlanterhavet, oljemuseet og oljeindustrien. Men vinneren, den avslører jeg altså litt senere.

Og dette var musikk av Igor Stravinsky, suite fra Pulcinella, fikk du her. Og nå til Gottfried Heinrich Stötzel og Bist du bei mir.

Dette var KORK med ballettmusikk fra Nøtteknekkeren av Pjotr Tjajkovskij. Og kringkastingsorkestret de holder jo på med veldig mye forskjellig. I kveld så har de en helt spesiell konsert i store studio med musikk fra spill. Spill som Age of Conan, Dune, Lords of the Fallen Expeditions. Ja, dette er ukjent territorium for meg, men musikken er visst helt fantastisk og er skrevet av norske Knut Avenstrup Haugen, som er en av våre mest brukte komponister innen film- og spillmusikk. Og i flere av disse spillene så har Helene Bøksles stemme vært sentral. Og hun er selvfølgelig også med på denne konserten med KORK. Den skal vi ta opp og vise på TV etter hvert, så det er bare å følge med hvis ikke du kan være på plass i studio.

Du hørte trompetist Tine Ting Helseth sammen med sitt eget ensemble Ten Ting, og de spilte Rondeau av Cécile Chaminade. Nå skal jeg straks trekke vinneren i musikkfrokostkonkurransen denne uka, men først så har jeg lyst til å lese det Espen skrev i appen NRK Radio, for det oppsummerer veldig mange av de hintene Gro kom med. Han sier, denne uken skal vi til Stavanger, her har jeg vokst opp, rett ved Havsfjord og de tre sverd som man kan se som et monument der. Rett bak statuen av Alexander Kielland som står på torget ligger Stavanger katedralskole, der han la handlingen til boken Lille Marius. Her gikk også jeg, og er en del av den generasjonen som beskrives i Tore Renbergs bok «Mannen som elsket Yngve». Og litt lenger ut i vågen ligger Stavanger konserthus, og ikke minst i det gamle konserthuset som ligger rett bak ble jeg tatt med på konserter av mine foreldre. Takk for denne fortellingen, Espen. Men det var altså Eva Irene Berg som jeg trakk ut som vinner av konkurransen. Hun er fra Byglandsfjord, og Stavanger er hennes barndomsby. Gratulerer!

Det var Andrew Litten som dirigerte Bergen Philharmonisk Orkester her, og de spilte fra Prokofievs første symfoni. Og snart skal dette orkestret få en ny dirigent. Hun heter Tabita Berggrunn, og hvis du nysgjerrig på hva slags musikk hun liker, så deler hun sin spilleliste i min favorittmusikk. Du kan høre dette programmet i appen NRK Radio, eller her på NRK Klassisk i ettermiddag klokka 17. Nå får du straks nyheter, men jeg tilbake etter det. Her litt musikk av Mendelssohn fra Hebridene.

0: Liss, ny norsk serie.
1: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
2: Det kommer til å gå helt fint. Det kan jo være, ikke sant?
0: Fire ferske leger kastes ut i en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
3: Nei!
4: Det er stand! Alle vekk fra senga! Alle bort fra senga!
5: Lade for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
0: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
6: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min i dag.
0: Liss. Se det nå i NRK TV.
7: Her er NRK Nyheter klokka 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
8: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
9: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
10: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
9: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
8: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
7: Reporter her, Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep, det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadon er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Kryssskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor øya, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
11: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
7: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
12: Det er fredag og tid for nye filmer på kino, og du skal få et par filmtips av meg, Siv Wammer, i løpet av denne timen. Nå skal vi til Star Wars med den ikoniske musikken til John Williams.

Her dirigerte komponisten selv sin egen musikk, nemlig John Williams, og dette var altså hovedtema til Star Wars-universet. Og du må ikke tro at det er slutt på historier fra Star Wars. For 20. mai så kommer det en ny film. Den heter The Mandalorian and Grogu, og det er altså et helt nytt eventyr fra Lucasfilm. Jeg har bare sett litt på bildene, og her dukker det i hvert fall opp en liten figur som ligner veldig mye på han grønne lille Yoda, men her heter han også Grogu. Dette er musikk av Ole Bull, Seterjentens søndag.

Her hørte du fra Handels Water Music Suite nummer 3. I morgen så åpner kunstbiennalen i Venezia, og det er en internasjonal samtidskunstutstilling med deltakere fra 99 land. Og fra Norge så er det Tori Vrånes som er på plass med kunsten sin. Hun er en tverrfaglig kunstner fra Kristiansand som kombinerer både musikk og performance og skulptur for å skape helt særegne, drømmelignende helheter. Og hun sier selv at dette er det mest prestisjefylte oppdraget hun har hatt, og skal vise en 15 meter lang installasjon som er kledd med seil fra fullriggeren Sørlandet, og disse seilene de er blitt herdet på turer. De har krysset Atlanteren 20 ganger og er fulle av huller og rifter og blodflekker fra folk som har heist dem. Og til sammen så blir disse seilene til en skulptur, en kjede av mennesker som har vokst sammen, sier Vrånes. Og hvis du er nysgjerrig på hennes uttrykk, så kan jeg anbefale en episode av Kunstnerliv. Det er en serie som du finner i appen NRK TV. Der kan du bli bedre kjent med Tori Vrånes.

Ja, det var Rolf Olav som hadde ønsket seg Mozarts klarinettkonsert. Og har du et musikkønske, så skriv til meg i appen NRK Radio. Kanskje du trenger tips til bryllupet ditt? Her kommer et bryllupsmarsj av Johan Halvorsen.

det var KORK med musikk av Johann Strauss den yngre. I dag så er det premiere på to musikkfilmer på kino, og de er ganske forskjellige, men en ting har de til felles. Det handler om amerikanske artister, nemlig Billie Eilish og bandet Iron Maiden. Og den om Billie Eilish er en helt spesiell film i 3D, der filmskaper James Cameron følger artisten på hennes Hit Me Hard and Soft Tour. Og Cameron, det er jo han som står bak Avatar og Titanic, blant annet. Filmen om Iron Maiden, det er en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband, og her har filmskaperen fulgt bandet over 5 tiår og møtt fans og sett på hvordan denne reisen deres har vært.

Ja, dette var musikk av George Gershwin fra filmmusikalen An American in Paris. Nå, dagens operaarie fra Søvngjengersken av Vincenzo Bellini med Cecilia Bartoli.

Jeg heter Siv Wammer og takker for å følge denne fredagen i musikkfrokost. Men jeg er på plass mandag, samme tid og samme sted. Og husk at vi her på NRK Klassisk, vi er her for deg gjennom hele denne helgen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter, nå klokka 10. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i eksamensperioden, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensen går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengt for fusk, uten at tallene forteller hvor mange som bruker kunstig intelligens. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øremerkede penger.
5: Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
4: Tre svenske gjengkriminelle utvist fra Norge på livstid, ifølge politiet i Agder. Utvisningene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Hvis de bryter innreiseforbudet, så kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. I Russland flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep, opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadon truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar denne regningen. Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun var takknemlig for tiden sin i programmet, men at hun vil gjøre andre ting framover. Selv så sier Grensen, som du kanskje kjenner fra Humoretaten, at hun har sett Nytt på Nytt så lenge hun kan huske.
6: Jeg har sett på det lenge før jeg skjønte noen av referansene til noen nyhetssaker eller navn, eller jeg likte ukas viktigste saker, og så ble det veldig mye ventetid imellom, men jeg likte godt å få lov til å se på det samme i familien min. Så jeg kunne stave Nytt på Nytt før jeg kunne stave noen andre ord med doble konsonanter. Det har vi et bevis på hjemme, for jeg skrev det på en liste til familien min hjemme, at jeg likte å se på Nytt på Nytt.
4: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Dette er NRK Klassisk.

0: Det NRK Nyheter, nå klokka 11. Anklagene om spionasje er grunnløse og ondsinnede, det sier en talsperson i kinesisk UD til NRK. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge, og hun er siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet, altså for forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som foregår i nordområdene, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Som altså avviser at det har funnet sted noen form for spionasje i dette tilfellet. En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sonen etter at en drone krasjet i området, det melder ukrainske myndigheter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden er sterkt forurenset, så det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regninga for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Aydar, som er stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Strømproduksjonen i Norge satte ny rekord i fjor. Totalt ble det produsert 161,8 terawattime strøm, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB. Det er 3% mer enn forrige rekordår. Mye vann i magasinene er hovedårsaken til økningen. Samtidig peker SSB på at investeringer i ny kraftproduksjon også har bidratt. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Det pågår en gisselsituasjon i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Store politistyrker har rykket ut til banken. Det melder nyhetsbyrået AFP. Situasjonen fortsatt uavklart etter politiet først fikk nødmelding klokken 9 i dag tidlig. Sinzig ligger vest i Tyskland, nær grensen til Belgia. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådte i kraft natt til i dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere i uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen i dag, men Russland feirer denne dagen i morgen, 9. mai. Det en nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: De statsstyrte mediene, de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
0: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Viruset kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter.
2: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte. Og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig. Og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari, ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder i årets jordbruksoppgjør. Det erfarer NRK. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder. Til sammenligning endte fjorårets oppgjør på 1,1 milliarder kroner. Pengene de ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Beløpet har økt som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Det tatt gisler i en bank i byen Zinzig i Tyskland. Store politistyrker står utenfor banken, melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankvelvet. En pengetransportsjåfør blant gislene. Informasjon om hendelsen blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsiden av banken. Zinzig ligger vest i Tyskland i nærheten av grensen til Belgia. Aktor ber om 19 års forvaring for mannen som drepte ekskona si på åpen gate i Hønefoss i fjor. Det var 10. juni hendelsen skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang i den ene hånda og kniv i den andre. Forvaring tidsubestemt straff. Straffen kan forlenges med 5 år av gangen så lenge retten finner det nødvendig av hensyn til gjentagelsesfare. Tellingen pågår for fullt i Storbritannia etter lokalvalgene der i går, og så langt er det det høyrepopulistiske partiet Reform UK som den store vinneren i England. Regjeringspartiet Labour går kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det ser mørkt ut for det regjerende Labour-partiet. De taper stort i mange av disse områdene som nå telt opp. Og det det høyrepopulistiske Reform UK som fosser fram i disse områdene og gjør et virkelig godt valg. Mens det konservative partiet også går ganske kraftig tilbake. Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake. Og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
0: Den store skogbrannen fortsatt ikke under kontroll i Tjernobyl-sonen etter at en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden sterkt forurenset. Det uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre og krever å bli likestilt. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådt I kraft natt til I dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere I uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen I dag, men Russland feirer denne dagen I morgen 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til I går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helgen publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet. I samtalen omtalte Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter, og sa at han ikke synes de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet både jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Politiet skriver at at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som har blitt rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Viruset lite smittsomt, og det dermed ingen grunn til å bekymre seg, sier vaksineforsker Gunnveig Grødland. Så langt I år det meldt om 6 tilfeller av viruset her til lands. 3 av disse har fått viruset I Norge. Det var NRK Nyheter. Brage Vesje Guttormsen. Du hører NRK Klassik.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krever å bli likestilt med andre, slik det er tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, dieselen er dyr, og så er det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekta på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at, og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt slik, så det er klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødt til å opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik er evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiets bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder via det USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier 2 andre også siktet I saken og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det 1 kilo kønn eller 1 kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. 2 personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sin naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
2: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden i Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere i dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter treffninger i går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet i saken. De befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert i Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har i dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver i en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han i en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn i Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres i dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning i Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også i dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Den jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute i over 100 operasjoner i over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder i landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes er prøver og konserter rundt i verden og forberedelser hjemme i tømmerhuset på Røros. Tabita er en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
1: Tusen takk.
0: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Hvor dekkende er det for livet ditt og identiteten din?
1: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og ja, entusiastisk opptatt av gamle hus, så er vi kanskje der.
0: Ja, du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere i programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner, og det var deg. Mm. Hvordan var det?
1: Nei, det er selvfølgelig kjempestas. Det er et fantastisk orkester, et orkester jeg er veldig glad i, og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og jeg er veldig glad og stolt.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva er det vi skal høre?
1: Vi skal høre Velkomne med æra, som er det første stykket i en stor samling folketoner, som heter 100 hardingtoner, som Geir drev å samle. Det synes jeg er noe av det beste han har skrevet. Det er masse juveler i den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her første vi skal høre, det er liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. Det er en sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg i hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Tabitha Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Det et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskrive det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det er en kultur, det er en holdning, det er en spillestil, det er en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at, oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det er gøy. Eller du kjenner at, oi, det er en person som bare trenger varme omsorg og det har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minuttene når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesvitte. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for det er to komponister som bruker folkemusikk, litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabita Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes jo det er, på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du er dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan er det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det er litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så er det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig er liksom uggent å være ute på gata der nå, så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Det er ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det er et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som er et tysk orkester. Hva er forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: Det er to helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablong-messig, da, skisserer i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er liksom utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er det kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksible eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksible, andre er det ikke. Men det kan være litt sånn, litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så er det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Jeg tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, da. Det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Det er utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Maurice Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din er å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det er veldig ofte det jeg dirigerte forrige uke som surrer og går inni hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel så tar det ganske kort tid før det går over. Men det er stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det er det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det er du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk. Men jeg synes det er veldig viktig at Bergen Filharmoniske Orkester høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. De har en identitet, de har en klang som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkesteret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva er det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn makt

0: kjempekjapp til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen, du kan bli redd. Jeg tror ikke det noen som gjør noe som helst bedre.
1: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
0: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt henne, hun har ikke på en måte spesifikke naturbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det noe utrolig organisk med det.

0: Tabitha Berglund, du dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett i mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig er du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg er jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det er dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå er. Liksom det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det lekser, men det er jo en nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det er det som er det meste av jobben, egentlig. Det er å sitte med de notene og prøve å finne ut hva er det

0: komponisten prøve å si? Hva det musikken vil? Det kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det er akkurat som i et skuespill, da. Så er det jo det skuespillerne prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva er motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det er akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituret. Prøver å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva er det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det er min jobb.
1: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den er jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
0: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke er som velger. Jeg føler at det er musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så er det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur i uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
1: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
0: Ingenting. Prøver å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det er nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling, bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte, samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det er en veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det.
1: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
0: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
1: Skal du dirigere Sibelius med Bergen Filharmonien etter hvert?
0: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
1: Og dette er nummer tre, hvorfor det?
0: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han er fornøyd. Han liker livet. Og av og til så er det ganske deilig.

0: Dirigent Tabita Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du i det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det leksa, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting. Nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede er lastet inn i harddisken. Da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, blir stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg i huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en eks som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur. Når jeg ute og dirigerer, den måtte i så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen i høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetiske babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det, ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå?
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet i Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det er sparkering på flyplassen, da.
0: Ja, det er veldig stille, og ganske snøsikkert område, da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få i seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet, egentlig. Når jeg har stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden. Men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler. Ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere i programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlin-Philharmonikerne. Karajan er ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså, jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye til overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen, og det er jo så bra. Altså, det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, altså, det er bare ei sangbar linje. Det er ingen orkester som spiller sånn lenger. Det er ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlin-filharmonien klinger ikke sånn lenger. Det er noe helt magisk med det, så jeg tenker at her er det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her er det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet når du hørte på dette.
0: Nei, det bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som liksom bare blir knapper og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra, vil jeg si. Påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye egentlig til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter, basilikum får vi faktisk også til. Rødbeter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er du med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager, som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte, og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sakertorta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sakertortene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens, så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sakertorta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sakertokte skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet Røros smør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe, og Tveit, 100 av Harlingtoner, et litt utvalg derfra, blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker denne innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bry med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigerte Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om henne. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her, da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett, som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Filharmonien i høst. i oktober, tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglia.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent i min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter i dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del. Vi liksom i slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim. Og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob i kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier «Nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer». På fagspråket så heter det «tretthetspunkt». Og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen i Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe for å lage mat. For den maten som er produsert av en bonde, om det er en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det er, grønnsaker, om den er fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere er bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått i land på øya Sant Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus, og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet, Christian Thonby, sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som på en måte gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint. Det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som er siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer er siktet i saken, de befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg er et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen er eid av et selskap registrert i Singapore, der det er en person som er eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det er behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke riktig gir mening å fortsette de drøftelser med de bindinger der er nå, og det klogeste vil være å få en ny kongerunde med henblikk på å søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Russland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert i frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droneangrep.
0: Frigjøringsdagen markeres i Norge og andre deler av Vesteuropa i dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-partiet i Storbritannia mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt. Så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, ellers så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinga. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av Andes-virus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone, der det kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring, alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktigere for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det er behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste vil være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-bransjen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheterne den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll før markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina. Og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelensky har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget gjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering er på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det. Det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint, det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr. Han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai. Det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen hvor alle andre turister flyr fra, så det er ikke noen kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i helga etter at det ble brudd i meklingen i renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere i streik. Administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken er LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag i Rosehagen ved Det hvite hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile i krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanariøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet i går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene i Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.
3: Du hører på NRK Klassisk.